0: Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, pa imajte i to na umu. Naravno, ukoliko putujete, želimo vam sigurnu vožnju i sretan put.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: A ukoliko putujete, ukoliko ste na put krenuli u ranim jutarnjim satima, onda možete uživati i u lijepom vremenu dok se vozite. Naime, u Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. U 8 sati temperatura zraka u Srebrenici iznosila 14 stepeni Celzijusa. 18 stepeni izmjereno u Sarajevu, Banja Luci, Livnu i Sanskom mostu, 19 u Bihaću, Prijedoru, Tuzli i Zvorniku, 20 u Doboju i Zenici, 21 stepen izmjeren u Bijeljini, 25 u Trebinju, 27 u Mostaru, 29 u Neumu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 33 stepena Celzijusa.

0: i uplovimo u svoje mjesto na koje imamo vez. Isto tako, po meni, ne treba da imamo neka divljačka ponašanja, jer to sve zavisi od pojedinaca koji rade. Ako imate već strah i sjednete s nekim u čamac ili na rijeku, ako se neko nečega plaši, onda treba da imamo neko primjerno ponašanje na vodi. Isto tako donose i mora, isto tako donose i jezera. Znači, moramo da imamo neko strahopoštovanje, da se ponašamo fair i korektno, pogotovo ako upravljamo čamcima, ne zbog svoje bezbjednosti, već zbog bezbjednosti drugih učesnika koji voze svoja plovila, plivača i tako dalje.
1: Ljeto na BH Radio 1.

32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalne emisije.

21 ostvarenje takmiči se za nagrade Srce Sarajeva. Predstavljamo takmičarske, ali i ostale programe festivala. BH Radio 1, vaš